0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס.

חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי, למדתי יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Just a perfect day. Drinks and grits.

Thank you.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה...

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת בהר. פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה. מצוות השמיטה מתקיימת רק בארץ ישראל, לא בחול. המצווה היא שפעם בשבע שנים יש לשבות ממלאכת הקרקע. כמו שהיהודי עובד שישה ימים ובשבת הוא נח ועוסק ברוחניות, כך האדמה הקדושה של ארץ ישראל אחרי שש שנים היא נחה. שובתים ממלאכת הקרקע ועבודות השדה. לא זורים, לא משבחים את הקרקע ולא סוחרים ביבולים ונותנים מנוחה לאדמה. כלומר, מפקירים את כל הפירות לכל המעוניינים לקוטפם ומאפשרים לכל אדם להיכנס. כך מביע חקלאי את אמונו בקדוש ברוך הוא שידאג לכל מחסורו. בשנה זו מגדילים את העיסוק ברוחניות. כשם שאדמה צריכה לשבות בשנה השביעית, כך עבדים עבריים יוצאים לחופשה לאחר שבע שנים. שבע שנים כפול שבע, כלומר 49 שנים בשנת היובל. זאת שנת ה-50, הם יוצאים לחופשי. היסוד המשותף לשנת שמיטה ושנת יובל הוא שישראל והאדמה שייכים לקדוש ברוך הוא. אין לאיש בעלות מוחלטת, לא על הקרקע ולא על איש מישראל. על שם מה המילה יובל? על שם התקיעה בשופר בשנה זו. השם יובל מעתיק אותנו לאזכור הראשון של המילה שנאמר במקרא, שזה במעמד הר סיני, כנאמר, במשוך היובל הם היעלו בער. כלומר, יובל במשמעות תקיעה בשופר. תקיעת השופר ביובל מבשרת על שיבת הקרקעות לבעליהם המקוריים ולשחרור העבדים העבריים לבתיהם. וקראתם דרור בארץ. מה משמעות המילה דרור? חז"ל קישרו את המילה דרור למילה דיור. בשנת היובל, העבד יוצא לחופשי ויכול לדור בכל מקום שהוא רוצה. בספר תהילים מוזכרת המילה דרור בפסוק, וגם ציפור מצא בית ודרור כן לה. כלומר, אפילו הציפור שואבת לנדוד, דרור שואבת להיות חופשייה, החליטו שתיהן לוותר על החופש ולקנן במקום קבוע במזבח השם, מרוב אהבתם למקום. הוא חושב שהציפור והדרור חוזרים לכן, כך האדם רוצה להגיע לחצרות השם, כפי שנאמר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מסע בית ודרור כן לה.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי פותחת בברכות, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו. הקדוש ברוך הוא מבטיח שפע של ברכות לעם ישראל אם ישמעו בקולו. הוא מבטיח שכר גשמי, שכר רוחני, פריחה גדולה בארץ, כנאמר, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע. הברכות כוללות פוריות הארץ, ניצחון על אויבי חוץ, השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, השארת השכינה בישראל, ועוד כל הדברים הטובים. אבל התורה מציבה תנאי. על מנת שהברכות יתקיימו, אם בחוקותיי תלכו, כלומר, המילה תלכו איננה ברורה. חוקים יש לקיים, אז מה המשמעות של המילה ללכת? מה זה ללכת בחוקים? התשובה היא שההליכה בחוקים היא בעצם מציאת הדרך המיוחדת לכל אדם בעבודת השם. לכל אדם יש את הדרך שהוא נמשך עליה מעצמו. כאילו הרגליים מוליכות אותו מעצמן. דבר נוסף, אם בחוקותיי תלכו, שנו רבותינו, הקדוש ברוך הוא מבקש שתהיו עמלים בתורה. כלומר, תהיו עסוקים בתורה, תלכו מחיל אל חיל. כמו שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, כך הקדוש ברוך הוא מתאבל לתורתם של העמלים בתורה ומתקרבים אל השם על ידי לימוד התורה. שלוש דרכים יש בלימוד התורה. לימוד, ידיעה, הבנה. לימוד זה עצם הלימוד, גם אם אינו מתעמק ומבין לעומק. ידיעה, לדעת, לדעת הלכות, דינים, לזכור מה שלמד. וההבנה זה להתעמק ולהפנים את לימוד התורה, לחדור לעומק, לטעמים. ההבנה נקנית רק על ידי עמל והגיעה. ככל שמעמיקים ומתייגעים, כך מבינים וזוכרים יותר. אין דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים למי ששונה פרקו 101 פעמים. כלומר, ללמוד וללמוד ולשנן ולא לעמוד במקום אחד, אלא ללכת. כנאמר, אם בחוקותיי תלכו. דוד המלך ביטא את אהבתו לתורה ואמר כך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. וגם אמר, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי.

0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, היום ב-10, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ריקוד רומנטי, איזה שיר כיפי לפתוח איתו את הבוקר הזה. אני גם רוצה לפתוח עם משהו שעשה לי טוב. כולם מדברים על זה שהנוער יצא משליטה ועל זה שהולך ופוחה את הדור, והנה תראו, נער בן 16 אילתי משלנו גילה שני צמחים נדירים במדבר. עכשיו כשאני הייתי בן 16 במדבר, תראו, גם אהבתי צמחים, לא בדיוק צמח כמו מניפנית סיני, אהבתי צמחים אחרים שהגיעו מסיני, אבל כשקראתי על הגילוי הזה, ממש שמחתי לדעת שיש צמחים חדשים שמעניינים את בני הנוער שלנו באילת. ואני רוצה לדבר על עוד משהו חשוב שקרה השבוע, ביקור היסטורי וחשוב שהיה השבוע. האם אני מדבר על הביקור של השגריר הקזחי? לא! האם אני מדבר על הביקור של שר האוצר במציאות? לא, הוא לא ביקר במציאות שלנו כבר הרבה זמן. אני מדבר על הביקור של הקריש הטיגריסי. איזה מתוק, כזה חמוד. לדעתי הוא בכלל היה בים התיכון, ראה את המשט של גרטה וברח לאילת. טוב, אנחנו מספקים לכם עכשיו את האפשרות לברוח לשעתיים עם מוזיקה מעולה, תרבות טובה ואורחים מעולים. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת. עם ולדימיר נאומקין.
0: בוקר טוב אילת, שבת שלום, שלום לשבת, בכל יום שישי כאן ברדיו אילת 102 FM, שעתיים של מוזיקה טובה, רעיונות עם מוזיקאים ואנשי תרבות, קצת רוח, קצת הומור, ובעיקר הדרך הכי נכונה לפתוח את השבת. מה מחכה לנו הבוקר? יהיו איתנו מאיה מיתרי בייטנר שמגיעה אלינו הבוקר עם הרבה אומץ להביא את כל כולה, ואנחנו גם נשמע את הסינגל הראשון שלה אי פעם, לדעתי אחת ההשמעות הראשונות ברדיו. פרידה, היא תדבר איתנו על השיר החדש, ההכנות למופע ברידינג, על האימונים האינטנסיביים לרוקדים עם כוכבים, והיא גם תגלה לנו מה הדבר הכי מפתיע שאליו היא מתחברת בדת. שר בדי שיהיה איתנו, הוא מגיע עכשיו לילת עם המחזמר יאסו, החגיגה היוונית שלי. הוא הולך לחשוף בפעם הראשונה, תקשיבו טוב, בפעם הראשונה, את הסיפור המפתיע מאחורי השיר האור בחיי. אשרי אלאשוש עם המדריך ליהודי בגלקסיה, מחשבות, חרטות ופתרונות איך להתמודד עם מה שמפריע לנו בעצמנו ובאחרים. וכמובן מלא מלא מלא מלא מלא מוזיקה טובה שתלווה אותנו בשעתיים הקרובות. יש לי הודעה חשובה, דרמטית, חד פעמית. את כל הקטעים בתוכנית אפשר לשמוע גם בספוטיפיי. חפשו שלום לשבת, תעקבו, תשאירו תגובה, תעשו לייק, אנחנו חברים גם ככה. אם כבר ספוטיפיי, נדמה לי שהגיע הזמן שלכם ושלכן לשדרג את הטלפון. אז רק נגיד שהכי משתלם לקנות טלפון סלולרי ברשת עלם. יש להם 4 סניפים באילת, במתחם הביג ובאייסמול, במול הים ובקניון שיבת הכוכבים. אתם רק צריכים לצאת מהבית והופ, יש לידכם סניף של עלם, עכשיו רק נשאר לכם להיכנס. בואו נגיד תודה גדולה הבוקר הזה לצוות, לגרי סגור, האורך המוזיקלי מספר 1, לתומר נוימן על ההפקה ועל זה שהוא דואג להעיר אותי כל יום שישי בבוקר כדי להגיע לתחנה, בלי שום קשר למה עשיתי ביום חמישי בלילה. תודה רבה תומר פר. מגיע שיקראו קריש טיגריס על שמך. נגיד תודה גם לטכנאי אריק בן אריה שפה לצידי, ואני לייב ממרכז רכטר. ולדימיר נאומקין רוצה להזכיר לכם ולכן גם השבוע אני מחלק זר פרחים לשבת למאזין או מאזינה. איך זה עובד? פשוט שילחו את המילים שלום לשבת לוואטסאפ של רדיו אילת, מספר הוואטסאפ שלנו 0546-102-345, את המילים שלום לשבת לוואטסאפ של רדיו אילת. אולי תקבלו מאיתנו זר פרחים מתנת הפלאור פקטורי 683 מבית משתלת יותם, המרכז המסחרי איזידור. מה אני אעשה? כזה אני, אוהב לחלק מתנות, הסנטה קלאוס של אילת, פיית השיניים של הערבה, הרמי קליינשטיין של הסביבה. רמי קליינשטיין בגלל השיר מתנות קטנות. יאללה, בואו נשמע אותו.

כמדי יום שישי אנחנו מספרים לכם ולכן על הדברים שכדאי לשים לב אליהם במפת התרבות של אילת והסביבה. אני רוצה לספר לכם על תערוכה מיוחדת. גלרת אומני אילת מארחת את תערוכת הצילומים לוחמים למען לוחמים. זאת תערוכה שכוללת למעלה מ-60 דיוקנאות, בהם מצולמים לוחמי ולוחמות מילואים לצד שחקנים ומובילי דעת קהל. בכל צילום יש סיפור אנושי אחר. זאת גם תערוכה שמאפשרת איזושהי הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מי שנסעו על גבם את המלחמות האחרונות. התערוכה הזאת היא יוזמה חשובה של עמותת Israel SOS במטרה לאפשר לאותם לוחמים לאבד את חוויית השירות והמלחמה, והיא תוצג בגלרת אמני אילת עד ה-30 במאי. לפעמים אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בראש של האנשים שנלחמים עבורנו, וזאת הדרך שלנו להבין מה עובר עליהם. בואו נשמע את שלמה ארצי, היא לא יודעת מה עובר עליי.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס מונה
7: תלת. כוכבית 8965.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
12: פה, לא?
11: איפה פה?
12: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם.

0: עכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין.
2: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם. עכשיו באילת
1: שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין.
2: וב-12
1: הקצב של אילת.

0: האורח הראשון שלנו השבוע הוא יוצר, שחקן, זמר, מדבב מוכשר, שהשתתף בהרבה יצירות שאנחנו אוהבים בטירוף, תפקידים מיתולוגיים בדרמות טלוויזיוניות, עניין של זמן, השיר שלנו, דרך הקולנוע בסרט צעירים לנצח, וכאמור, שירים ודיבובים, בימים אלה הוא מחכב בהפקת המיוזיקל, יסו אהבה היוונית שלי, ממש בקרוב, ב-17 במאי, החגיגה הזאת נוחתת כאן אצלנו באילת, השבוע הוא גם חגג יום הולדת, וזו בכלל תהיה הזדמנות מעולה להגיד לו מזל טוב, אני כמובן מדבר על שר בדישי, אז בלי עיכובים מיותרים, נגיד בוקר טוב, שבת שלום ושלום לשבת, שר בדישי, מה נשמע בן אדם?
1: בוקר טוב,

0: טוב, שבת שלום ולדימיר, מה שלומך?
1: בוקר אור, כיף, קודם כל מזל טוב, המון מזל טוב, יום הולדת שחגגת השבוע.
0: נכון.
1: עכשיו תגיד לי, אתה בן 55, מה למדת בגיל 55 שלא ידעת בגיל 54?
0: להיות אסרטיבי, לקחת דברים בקלות, לא לקחת ללב יותר מדי, לא לקחת שום דבר אישי. תקשיב, זה פותר הרבה בעיות.
1: זה פותר הרבה בעיות, אבל יש דברים שהם בגנים, יש דברים, איך אומרים, שהם בתוך הורידים, ממש כמו השיר ששמענו עכשיו, איזה שיר יפהפה, אני מאבד אותך.
0: תודה רבה. אתה יודע שאני זוכר את הרגע שכתבתי אותו?
1: תיקח אותי לרגע הזה.
0: בוודאי. אני ישבתי על המיטה שלי, גרתי בדירת שותפים, ופשוט התחלתי לשחק עם הגיטרה, ואני אף פעם לא למדתי באופן רשמי גיטרה. אבל יצאו לי כל מיני אקורדים מאוד יפים, והתחלתי כזה לג'מג'ם, מה שנקרא. יצא לי מנגינה, והמילים באו לי כמו, אני לא יודע מה, כמו חלום. וזה פשוט יצא בפינסקר 20 ב-1992.
1: וואו.
0: נשכח את זה כל החיים. המהפך הכי גדול של השיר הזה, עבר לזה שהוא יצא והוא הצליח בזמנו והכל ב-90s, אבל שז'אקו בחר לבצע אותו בכוכב נולד, אני לא אשכח את זה שצביקה אדר שאל אותו למה הוא בחר לבצע את השיר הזה בגמר, שזה שיר לא הכי ידוע, אני זוכר שצביקה אמר את זה, אז הוא אמר, מבחינתי זה שיר מאוד ידוע, וזה השיר שאני חושב שכאילו, שאני הכי מתחבר אליו, שאותו אני רוצה לבצע בגמר. זאת הייתה הפתעה כל כך גדולה, ושהוא זכה בכלל זאת הייתה הפתעה גדולה, כאילו, מה קורה פה? כאילו, זה היה פשוט באמת לחיות שיר מחדש, ולהביא אותו לקהל צעיר שלא הכיר אותו ולא שמע אותו מעולם.
1: אני רוצה לחזור איתך לעוד רגע בקריירה שלך, לעניין של זמן. וואו, איזה אליל נוער, וההיסטריה של המעריצים. אני קראתי ממש לא מזמן בידיעות אחרונות על מקרה שסיפרת עליו, שמי שהתקרבה אליך ליד הכספומט והתעלפה, שר, מה קרה שם?
0: תקשיב, זה אחד הדברים הכי הזויים שקרו לי בחיים. אני גדלתי ברחובות, ילד טוב רחובות, מה לי ולפרסום, מה לי ולזה. צילמתי את הסדרה, היה שם פרק שהיה מבוסס עליי. וכבר שהוא שודר, אז אני זוכר שיום אחד הלכתי באלנבי וראיתי תמונה של עצמי על שער של איזה עיתון נוער, או אני זוכר שהסתכלתי ואומרתי, יו, זה אני. ואז הלכתי לתומי להוציא כסף, ופתאום באו אליי שתי נערות, ואמרו לי, אתה שר בדיג'י? אז אמרתי, כן. אחת מהן אמרה, איך אני אוהבת אותך, ואני, ופתאום נפלה, מתלפה כזה. עכשיו, אני לא הבנתי מה קרה לה. ואמרתי לחברה שלה, מה קרה לה? היא לא מרגישה טוב? אז חברה שלה, פה זה קצת מצחיק, זה קצת, זה טרגי קומי. חברה שלה, במקום להעיר אותה לבדוק מה קורה איתה, היא אמרה, לא, אתה לא מבין, אני מטורפת עליך, והיא הוציאה לי יומן מהתיק שלה, שהכל תמונות שלי, ואי לב שר, ואני רואה אותה מעולפת, וכל מה שעולה לי בראש, אימא לב, כאילו, מה קורה? ואני מנסה להעיר אותה כזה, ואני לא בנוי לדברים האלה, אני לא ידעתי איך להגיב, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, באמת רוצה לקבור את עצמי במקום, אז כן, זה באמת החוויה שאני לא אשכח בחיים, אבל עניין של זמן מאוד מאוד הצליחה, וכמו שאמרו שרון חזיז ודנה ורגר, ברגע שהסדרה הצליחה, הם הפסיקו לנסוע באוטובוסים, כי זה כבר היה בלתי אפשרי.
1: אוקיי, אז מהסדרה הזאת לסדרה אחרת ששיגעה פה את המדינה, השיר שלנו, שמעת המורה סער, ואתה גם מביא את הצד המוזיקלי שלך, ובאמת נוציא משם שיר שהוא אימא לב ואבא לב, האור בחיי, שיר שכתבת והלחנת. מאיפה הבאת את זה, בן אדם?
0: תשמע, אני אגיד לך, יש הרבה שירים שהצליחו בשלב מאוחר יותר, אבל כתבתי אותם בגיל מאוד צעיר. זה שיר שלא כתבתי במיוחד לסדרה, ואני אפילו אתן לך סקופ.
1: נו?
0: זה היה שובה אליי, לא האור בחיי. זה היה הטקסט המקורי. זה היה שובה אליי, שובה אליי.
1: באיזה שלב אתה משנה את זה לאור בחיי?
0: יפה. אז תשמע, אז אנחנו, אוקיי, כל הסיפור של השיר שלנו, ואז אומרים, מחפשים שיר שיהיה ממש חלק גדול בעלילה, שנינה תשיר אותו, תתתתתתתי. אני יום אחד בארוחת צהריים, אני אומר, בונה, יש לי שיר שהוא בול עליה. אני זוכר אותה דופקת ביס בשניצל, ולדימיר, בארוחת צהריים, ואני אומר לה, תקשיב, לגבי השיר שמחפשים, נראה לי שיש לי שיר בול בשבילך. ואנחנו הולכים לפסנתר, הפסנתר המפורסם, שהיה בחדר חזרות, שאתה יודע, שמצולם בשיר שלנו. והשמעתי לה את השיר, והיא אמרה לי, אימא לי, זה אני רוצה, זה אני רוצה. יואב. זה שם שאני רוצה, אמרה לי יואב ספיר.
1: כן.
0: ואז יואב אמר, אוקיי, אבל אני רוצה שנלך אליך הביתה ותשמיע אותו כמו שצריך, ונראה מה קורה, מה, והם באו אליי הביתה, נינת ויואב, ניגנתי להם. יואב אמר, במקום שוב עליי אני רוצה האור בחיי, אמרתי לו, אין בעיה, שיניתי את זה לאור בחיי, והשאר היסטוריה.
1: איזה שואל היואב הזה. וואו, תקשיב, איזה שיר הבאת.
0: למעשה, שני השירים המקוריים היחידים בפסקול של הסדרה זה האור בחיי והבלדה שלי עלייך, ואת שניהם אני כתבתי והלחנתי. זה היה מאוד מרגש.
1: אם כבר מדברים על התרגשות, אז ההתרגשות פה באילת גדולה, כי ב-17 במאי אתה מגיע אלינו עם המחזמר יאסו, האהבה היוונית שלי, הפקת ענק, מרובת משתתפים, אילנית לוי ורותם כהן ועומר דרור ועוד ועוד ועוד. מה מחכה לנו באירוע הזה? תספר קצת.
0: וואו, זה מחזמר מאוד מצחיק. פשוט יושב, יש שם קטעים שכשעשינו את הקריאה הראשונה, היינו בשוק. יש שם דברים לא כל כך צבועים, יש שם דברים מאוד מרגשים, וגם יש המון הומור, שהעולם מתפוצץ מהדי הצחוק של הקהל, שזה ממש כיף. יש קטעים שאנחנו ממש רואים אנשים מנגנים את הדמעות. מה שעוד זה שכל השירים שמושרים בהצגה, שירים יווניים שתורגמו לעברית, זה שירים שכולם מכירים, ויש שם מחרוזות שמקפיצות את הקהל לגבהים מטורפים, ויצרו פה יצירת מופת, באמת.
1: תראה שער, כבר דיברנו על כמה דברים שעשית, ויש עוד סרט שעשית שהוא מאוד יפה, שנקרא צעירים לנצח. נזכרתי בסרט הזה השבוע בגלל עוד מקרה של תאונת דרכים מזעזעת ביציאה מאילת שגובה קורבנות. הסרט צעירים לנצח מספר סיפור טרגי על תאונת דרכים. מה קורה שם?
0: תשמע, זה סרט שאני ראיתי בתור בחור צעיר את הדוקו שעשו על זה, שמבוסס על צילומים של החבר'ה האלה שצילמו את עצמם ותיעדו את עצמם, כמו בכל שנה מהטיול השנתי הקבוע שלהם. כל שנה הם היו נוסעים לאילת, 4 חברים הכי טובים בעולם, ובטיול האחרון שלהם הם עשו תאונת דרכים והם נהרגו לצערי הרב, וזה היה מזעזע. וכל מה שעבר לי בראש זה יו, זה בדיוק אני והחברים שלי. זאת אומרת, הצחוקים שלהם והשפה שלהם. היו פתאום אודישנים לסרט שמבוסס על הסיפור הזה, שניסה מאוד להישאר נאמן לסיפור המקורי, וזאת הייתה חוויה מרגשת, כי היינו במקומות שהם היו בהם באילת, היינו במלון שהם היו בו. זה היה פשוט באמת חוויה, קודם כל זה תפקיד חיי, זה תפקיד שבאמת ריגש אותי מאוד, ונתן לי לבטא את כל יכולות המשחק שלי, מהומור ועד רצינות ועד דרמה, והכל שם היה פשוט מושלם. וזאת הייתה חוויה רצינית, באמת, זה סרט שאני לא אשלח אותו בחיים. קודם כל, זה מאוד הפתיע אותי שיצגת אותי, שציינת את הסרט הזה.
1: תשמע, אני, כאילתים, אנחנו, כל פיסת אילת שקיימת, אז אנחנו מודעים אליה, ותרבותית, זה נורא חשוב לנו, ככה אנחנו, אנחנו חיים בבועה הזאת, וזה באמת סרט שהוא שיעור לחיים, ו-30 שנה, ועדיין רלוונטי, אתה יודע, רק השבוע כמה הרוגים בתאונות דרכים, אבל בוא ננסה להחליף רגע אוויר. באינסטגרם שלך אתה מעלה קאברים באנגלית, וזה פשוט תענוג לאוזניים, ההגשה שלך, הקול שלך, העוצמה המרגשת. עושה חשק לעוד, מה עם עוד מוזיקה? מה עם דברים מקוריים חדשים?
0: כרגע אני לא, תשמע, אני הייתי בלונדון 4.5 שנים, והופעתי כל כך הרבה, כתבתי מעל ל-200 שירים ב-4.5 שנים. זה באמת תקופה הכי מטורפת שהייתה לי בחיים. וכשחזרתי לארץ, הבנתי שאני רוצה קצת לשחרר מזה וקצת לנוח מזה, אלא אם כן יהיה איזשהו שיתוף, שיוצא לי איזה שיתוף תעולה שירים אותי מהכיסא, אתה מבין?
1: הייתי ממש רוצה לשמוע אותך שר את האור בחיי, הלוואי ויום אחד תצליח להקליט אותו ולשחרר אותו, אני בטוח שיהיה כיף אדיר לשמוע. עד אז אנחנו נשמיע את האור בחיי מתוך השיר שלנו, מה אתה אומר?
0: בכיף, באהבה גדולה.
1: אז לפני שניפרד, נזכיר שוב שביום ראשון 17 במאי אתה מגיע לאילת עם יאסו.
0: תודה רבה ולדימיר, אני רק רוצה להגיד שאנחנו באילת ב-17 וב-18.
1: יום אחרי יום.
0: יום אחרי יום, תבואו.
1: תודה רבה רבה לך שר, להתראות.
0: תודה לך ולדימיר, להתראות.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת, עם ולדימיר נאורגין.
0: וב-12,
1: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם. עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, מונה תלת.
6: כוכבית 8965.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתן, ליד כל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתן והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת. עם ולדימיר נאונקין.
0: תוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
0: עכשיו באילת,
1: שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12
1: הקצב של אילת.

0: אנחנו ממשיכים, ועכשיו יש לנו אורחת יצירתית במיוחד, מיתרי. היא אחת התופעות הכי מרעננות, חשופות ופרועות שקרו כאן לאחרונה. היא אמנית צ'לנית, יוצרת במקור מנס ציונה, למרות שאם תשאלו אנשים ברחוב הם יגידו פרדס חנה או כליל. היא חזרה לישראל אחרי שנה של יצירה בברצלונה, והייתה בהודו. יום אחד היא עלתה לרשתות סרטון שלה רוקדת ושרה עם חברות. הסרטון פשוט שבר את האינטרנט. הוא התפוצץ לעשרה מיליון צפיות, זכה לאין ספור חיקויים. אני ראיתי את אורנה בנאי והדר לוי עושות לזה ביצוע משלהן. הסרטון הזה באמת הפך לסוג של המנון לא רשמי, שאימצנו בדיוק בימים הכי מתוחים של האזעקות והמלחמה עם איראן. קלטה את הכישרון נטע ברזילי, ועכשיו מנהלת את מיתרי אומנותית, יחד עם המפיק בנו. הם הפכו את הסרטון הזה לשיר לכל דבר. אז בואו נגיד, בוקר טוב, שבת שלום, שלום לשבת למיתרי, אלוהי, מאיה בייטנר, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: וואו, איזה שיר.
1: תודה.
0: הכל התחיל באמת ברגע אחד שלך בבית. את מחברת תנועה ומילים, מה ניסית לעשות שם בעצם?
1: להביא את עצמי, את הקול שלי, לפתוח בתוכי עוד ערוץ של ביטוי. באמת התפללתי את זה. התפללתי שיהיה לי את העומס.
0: ומאיפה מגיעה התנועה הזאת?
1: התנועה הגיעה מתוך תחושה שאני שר חלש. הרגשתי שמשהו בי עוד לא מעז לבטא עד הסוף, וזה באמת עבד. יצאו עצמות חדשות מהקול שלי.
0: איך מגיבים הקרובים אלייך? מה אומר אבא שלך ברגע שהסרטון הזה מתפוצץ?
1: כן, אבא שלי התקשר אליי בערך 10 דקות אחרי שהעליתי אותו, ומיד אמר לי למחוק, ושזה פרוע, וכל מה שהעליתי עד עכשיו, והאלבום שלי, הכל כל כך מהוקצב ומדויק, וחושבת שהוא ככה דאג לי, הוא ראה את הפוטנציאל המגחיך של הדבר, ואני ככה עמדתי על שתי רגליים אחוריות, ואמרתי לו, אבא, זאת ההתמודדות, זה מה שעשה.
0: אז באמת בואי נדבר על הטירוף הזה שנקרא אינטרנט, כי מצד אחד את באמת זכית לקומפלימנטים וסופרלטיבים וגם מיומנים כמו סטטיק, שרק, תמיר בר, אבל מצד שני הרשת יכולה להיות גם קשוחה, יש הייטרים. איך מצליחים לחבק את כל הכאוס הוויראלי הזה בחיוך ולא לתת לרעשי הרקע האלה להרער אותך?
1: נראה לי שזה בסוף באמונה במה שאתה מביא. זה מה שבסוף מחזיק אותי. אני לא חושבת שבאמת עשיתי משהו שהוא לא בסדר. ולכן גם ההייט שמגיע, אני יכולה ככה לקבל אותו בהבנה, באהבה. זה לא רגיל לכל אדם לראות דבר כזה. זה רגע באמת עוצמתי וחשוף. אני מאמינה שיש לו מקום.
0: מהי המיתרי בייטנר? בואי נתעכב רגע על השם, תספרי מאיפה מגיע שם מיתרי, זאת אומרת, לא נולדת עם השם הזה, למה בחרת אותו?
1: כן, אני חושבת שזה עוד התרגלו אליו, למיתרי. אני חושבת שיש בו משהו גם... שלי הוא עושה טוב, כי יש בו איזו צניות מסוימת. זאת אומרת, זה המיתרים שלי. זה לא מאיה, זאת לא אני. גם לתוך העניין הביקורת, היא טובה או הלא טובה, היא נשלחת למיתרי, לאמנות, למה שמבקש להתבטא.
0: מיתרי, אני לא יודע מה להגיד לך, את שר לשיעור והשראה, ולא סתם אני משתמש בביטוי הזה, כי אני רוצה שנדבר על עוד שיר שלך, שיר שנקרא דה. התבדעתי אליו בספוטיפיי, ווואו, איזה מילים, איזה לחן, הטון ההודי, הגיטרה הספרדית, זה פשוט שיר מעולה. ספרי לי קצת על ההשראה, על הסיפור מאחורי השיר הזה.
1: את דה כתבתי כשגרתי במצפה רמון, כתבתי אותו על המכתש, הייתי קצת ככה בימים בין בתים, טיפה ככה לא, אתה יודע, יש התקופה הזו לפעמים שאנחנו בין בתים ועוד אין קרקע ברורה ויש אתגרים, זה לא פשוט לפעמים. ודה ככה עזר לי לקבל את מה שקורה, לקבל את הדברים, ושם כתבתי אותו.
0: בשם של השיר זה DA באנגלית.
1: נכון. נכון.
0: מה פשר?
1: זה הסינגל הראשון שהוצאתי, הפקתי אותו עצמאית, ככה בבית. משהו בי חשב שנקרוא לדברים באנגלית יהיה יותר נכון כדי לפתוח את הדלת גם לאנשים שאין להם מקלט עברית, כן? ויכולים להקשיב לזה ולהרגיש את המוזיקה, אפילו הם לא מבינים את המילים. מה גם שתחילת השיר היא בג'יבריש, עכשיו אני יותר מחוברת לעברית ויותר נכון לקרוא לשירים בעברית.
0: מיתרי, היה לי ממש כיף לדבר איתך, ותודה רבה על הכנות, על האנרגיה ועל האומץ, וזה שהיית איתנו כאן הבוקר ברדיו אילת 102 FM.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איזה כיף. אנחנו ניפרד עם השיר דה, מה דעתך?
1: יש, תודה.

זאת הייתה מיתרה עם השיר דה, ואנחנו תכף חוזרים עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה, ונדבר עם השרי אל האשוש, וגם עם פרידה שמוציאה שיר חדש, אל תלכו לשום מקום, אתם לא צריכים לעשות כלום, להישאר ככה באפס מאמץ, רק לחכות שאני אחזור בשעה הבאה, בינתיים, אפס מאמץ, סטטיק בן אל ונטה ברזילי.

0: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
15: התוכנית בחסות
0: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
11: עלם!
14: מיד באילת, שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני. בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי, אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה, מפלגת הימין, רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה מפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC, בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

הכל פתוח, וגם השעה השנייה נפתחת, השעה השנייה של שלום לשבת, מגזין התרבות של רדיו אלעד, כאן ב-102 FM. עוד מעט אנחנו נדבר עם השריל, המדריך ליהודי בגלקסיה, אבל דבר ראשון, הבטחתי ולכן אקיים, פרידה, לא אכפת לי, מיד אחרי השיר היא מצטרפת אלינו.

0: ועכשיו אנחנו מארחים זמרת שהיא באמת אחת התופעות הכי מסקרנות ובולטות בדור החדש של המוזיקה הישראלית. בכלל, בתרבות העכשווית היא הוציאה מיני אלבום בשם בטיפול והביאה לנו לעתים ענקיים כמו לא אכפת לי וככה בול, מאחלת לך. באמת זה היה מיני אלבום שגרף ביקורות מעולות ובצדק כי השירים מצוינים. עכשיו היא מוציאה סינגל ראשון לקראת אלבום שני, השיר נקרא ילדה מבורכת. עוד יומיים היא תעלה על בימת הרידינג בתל אביב ואוטוטו היא גם תעלה על הבמה של רוקדים עם כוכבים בקשת 12, אבל קודם לכן, פרידה מצטרפת אלינו הבוקר, בוקר טוב, שבת שלום, שלום לשבת, פרידה, מה נשמע?
1: בוקר טוב, אילת!
0: איזה כיף שאת מצטרפת אלינו, אנחנו כל כך אוהבים אותך פה באילת.
1: וואי, אני גם כל כך אוהבת אתכם, ממש, אני כל היום מדברת על אילת, יואו, אלוהים, אני חייבת לבוא כבר.
0: את חייבת לבוא שוב, גם היה כל כך כיף איתך פעם קודמת שהיית בתחנה, חייבים לשחזר את ההצלחה הזאת.
1: לגמרי, גם אהבתי את הפתיח מאוד.
0: איזה כיף, פרידה, תודה, אני אהבתי את השירים שלך.
1: איזה
0: שירים.
1: איזה כיף לי.
0: ילדה מבורכת.
1: כן, this is me.
0: סינגל ראשון מתוך אלבום חדש.
1: אני עובדת על המון מוזיקה לאחרונה, זה נכון. האמת נחשפה, ואני ממש מתרגשת לראות מה יגיד הקהל.
0: אז בואי קודם כל נצלול לתוך הטקסט של השיר החדש שלך שתכף נשמע. מילים שם הן סוג של תפילה, שערה על תיקון בחצות.
1: זהו, מבחינתי זה אפילו לא שיר. מבחינתי זה לא שיר, מבחינתי זה מנטרה כזאת.
0: זה לגמרי מנטרה.
1: כן, כן, האמת היא כשהייתי באולפן ועבדנו על השיר הזה, אז באמת מהתו הראשון היה לי ברור כאילו שאני רוצה את השיר הזה, זה לא מעניין אותי אם זה ויראלי, לאיט, באמת לא היה לי אכפת, יעבור פלייליסט, לא יעבור פלייליסט, אמרתי זה משהו שכאילו אני צריכה רגע לעצמי, זה אלה דברים שאני לא מבטרת עליהם, זאת אומרת, אולי כמוזיקאית צריך לחשוב כמה פעמים על הדבר, האם זה מהלך נכון, וכאילו באמת בשנייה הראשונה ששמעתי את הצווים של השיר, אמרתי כאילו, ימות העולם זה שלי.
0: באמת יש פה גם איזשהו לחן כזה, קצת רגעי.
1: נכון, קודם כל אני אגיד שבתור ילדה אני כאילו גדלתי על רגעי, אני בגיל 14 הייתי מפזזת על רחבות בפסטיבלים של רגעי. רגעי זו אחת האהבות שלי, כן? והאמת שבדיוק אמרתי זה גם בבוקר, שאני מרגישה שאני לא דף, אני ספר. הוא גם לא אכפת לי, הוא ממש לא דומה למאחלת לך, אבל יש בי גם את הלא אכפת לי וגם את המאחלת לך, כאילו אלה שני צדדים כאילו באופי שלי, וידיבו
0: נדיב. אז באמת אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים אצלך זה החיבור העמוק שלך למסורת, ויש הרבה גישות ליהדות, איזה גישה הכי מדברת אלייך?
1: זאת שאלה מולה שאני באמת צריכה פודקאסט כדי לענות עליה. אני חושבת שאני לא מגדירה את עצמי לאדם דתי, אני חושבת יש לי ציוויון יהודי מאוד מאוד חזק. חושבת שלהגיד שאני דתי, כאילו, כדי להגיד שאתה דתי, אתה באמת צריך לעמוד בעיניי באיזשהו תו תקן, כי זה באמת באמת לא פשוט. אבל אני יהודיה, בעלת ציוויון יהודי מאוד חזק, גדלתי בבית מסורתי, שמרנו שבת, למדתי בבית ספר דתי, דברים האלה לא נולדו ביום אחד.
0: ואם יש משהו שאת מאוד אוהבת ביהדות, מה זה? מה את לוקחת? למה את הכי מתחברת?
1: יו, אתה יודע משהו? אני אגיד לך משהו שלא ציפית לשמוע.
0: נו?
1: מצוות שילוח הקן, פשוט כך. זו מצווה שאם אתה רואה קן עם ביצים, ואתה רוצה לקחת את הביצים, יש ממש מצווה כזו ביהדות, אתה צריך לגרש את האמא כדי לא לעשות לה צער. רק תראה איזה יופי של דבר. כאילו, ממש מצווה שכתובה בפירוט, אם אתה רואה ביצים ואתה רוצה לקחת אותם, כאילו איזה דבר יפה ואומני, כאילו, כדי לא להעביר את האמא, את היונה, בעצם צער רב.
0: אז יש משהו רחום ביהדות שאת מאוד אוהבת.
1: ממש, ממש. בעיניי שכאילו רחמים זה דבר כאילו מאוד גדול ביהדות. אצלי לפחות. אני לא מרגישה, אני פחות מסתכלת על הדברים כעונש, כזה, אני ממש יודעת שאלוהים הוא רחום וחנון והוא אוהב את כל הילדים שלו.
0: אוקיי, בתקופה הקרובה אנחנו הולכים לראות אותך לא רק שערה, את גם עולה על הרחבה בעונה החדשה של רוקדים כוכבים בקשת 12, כל כך אינטנס.
1: זה ממש אינטנס, האינטנסיביות רק עולה ועולה.
0: וואו, איך את שומרת על הבריאות הגופנית והנפשית בתוך כל הלחץ הזה?
1: אז אני אפתיע אותך ואני אגיד שכאילו הבריאות הגופנית נכון, זה אתגר פיזי מאוד רציני, אבל היא מתגמדת לעומת האתגר המנטלי שזה. קושי מנטלי מאוד מאוד גדול, אני באמת מרגישה שאני צעדתי כמה צעדים אחורה בהתפתחות האישית שלי. דווקא בקטע חיובי, כאילו אני מרגישה שאני באמת רגע נבחנת על כל הדברים שעבדתי עליהם בשנים האחרונות, כאילו, ביני לבין עצמי, בתוך עצמי. יש המון המון אתגרים מנטליים. נעלה מעלה מעלה בדבר, זה מאוד חשוב לי.
0: יאללה, בהצלחה, אבל עוד לפני כן, בעשרה במאי, ממש ביום ראשון הקרוב, את עולה למופע חגיגי ברידינג 3 בנמל תל אביב. את תבצעי שם, אני מניח, את כל השירים מאלבום הבכורה, וכמובן שירים חדשים. כמה את מתרגשת לקראת המפגש הזה, פנים מול פנים עם הקהל?
1: מאוד. וואי, תקשיב, אני עובדת על זה כל כך הרבה זמן. בכלל זה היה אמור להיות באפריל, והמלחמה דחתה את הכל. ואני אומרת על זה יום ולילה, כדי להיות מורגשת בכל הדברים הקטנים. אני באמת מתכננת ערב מיוחד וכיפי.
0: אז בואי נשמע, מה את מתכנת לנו ביום ראשון?
1: אז קודם כל יהיה אותי. נראה לי זה גם, כאילו, בוא להיפגש ככה פנים מול פנים. אני ממש ממש מתרגשת לראות פעם ראשונה את הקהל שלי ככה פנים מול פנים. וגם יהיו שירים חדשים, וגם יהיו אורחים מעניינים.
0: הפתעות שאת רוצה לגלות לנו כאן בשידור עכשיו?
1: לא מכן. כלום.
0: הפתעה, אבל יהיו.
1: יהיו.
0: יאללה, פרידה, תקשיבי, את באמת ילדה מבורכת, ואת עובדת קשה, ואת לא נחה, וזה לגמרי משתלם לנו כמאזינים, כי את מציעה לנו שירים מעולים, והיה לי ממש כיף לדבר איתך הבוקר.
1: גם לי, תודה רבה.
0: אז נזכיר לכל המאזינים והמאזינות שלנו, המופע הבכורה שלך, שלך, של פרידה קורא בעשרה במאי, ביום ראשון הקרוב, ברידינג 3 בתל אביב. פרידה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, שתהיה לך שבת של שלום ושלום לשבת.
1: שבת שלום.
0: עכשיו יאללה, בואו נשמע את ילדה מבורכת.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות 4 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
0: התוכנית בחסות 4 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
0: עכשיו באילת,
1: שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12
1: הקצב של אילת. הקצב של אילת.

אנחנו אנשים שיגעון במזרח התיכון, עברי לידר עם השיר המעולה הזה, עוד רגע נשמע את ילד השמנת שעליו שרה הנזק, מעניין למי היא מתכוונת, מי זה אותו ילד שמנת, אבל רגע לפני כן, אני מזכיר, יש לי זר פרחים לחלק, אז אם את או אתה רוצה או רוצה לקבל ממני זר פרחים במתנה, כל מה שצריך לעשות זה לשלוח את המילים שלום לשבת לוואטסאפ של רדיו אלת 0546-102-345. אולי תוכלו לקבל מאיתנו זר פרחים מכל הלב, מתנת הפלאור פקטורי 683 מבית משתלת יותם, המרכז המסחרי. זידור עכשיו, הנזק, ילד שמנת.

0: אנחנו עוברים לשיר הבא, נשמע את מיכאל כהן, כהן, כהן תמושון, מיכאל כהן, עם השיר, למה לא?
1: 30 אלף לחשבון על הבוקר, למה לא? כולם שואלים רק למה ואני בא, למה לא? היא הזמין אותי אליה ואמרתי למה לא, אמרתי למה לא, הייתי...

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17, המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
11: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס, בונת אילת.
11: כוכבית 8965.
13: סושי פירות, זה ליד.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
14: מרזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
14: מגשי פירות.
13: צ'ק.
14: סושי פירות.
13: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת. עם ולדימיר נאונקין.
0: תוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
2: עלם.
0: עכשיו באילת,
1: שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12
1: הקצב של אילת.
2: הקצב של אילת.

0: טוב, תשמעו, אני חייב לפרוק משהו שיושב לי על הלב בתקופה האחרונה. אנחנו כולנו גרים כאן באילת, חלקנו זכו לדירה בבעלותם, לחלקנו זה עדיין בסחירות. אני נמנה על הקבוצה השנייה, וכבר תקופה ארוכה שאני מחכה לאיזה הגרלה ככה טובה של דירה בהנחה, והנה זה שוב מתעכב בגלל עניינים משפטיים, עתירות, בירוקרטיה, ואני מוצא את עצמי בתוך הלחץ של מתי כבר תהיה לי דירה בבעלותי. ואז רגע עצרתי, אמרתי לעצמי, מי אני בכלל? ולא עניתי לעצמי. ואז חשבתי, מה זה הקונספט ההזוי הזה של משהו בבעלותי? הרי אנחנו בקטריה קטנה על כדור שאף בגלקסיה, ובאמת נראה לנו שאם איזה פקיד מדינה יחתום לנו על איזה צטלה, אז האדמה שייכת לנו? כאילו הטבע, הוודיות, הערים של אילת, באמת יכולים להיות שייכים ויכולים להיות בבעלות של מישהו? וכשהמחשבות שלי ככה נודדות לכיוונים קיומיים, אני צריך מישהו שיסביר לי את העניין, מישהו שמבין באמת, אשריאל אשוש המדריך ליהודי בגלקסיה, אשריאל הוא חצי מהצמד הנוודים היהודים, ויחד עם השותפה שלו, מעיין קליין, הוא מסתובב בעולם, והשניים מפיצים אהבה, והבוקר הוא פה כדי להפיץ לנו קצת מהאהבה הזאת שלהם. בוקר טוב, אשריאל יקירי, שבת שלום, שלום לשבת, גוד שבס, מה נשמע?
1: ברוך השם, בוקר טוב, שישי שמח, איזה כיף לשמוע אותך.
0: איזה כיף לשמוע אותך, אנחנו כל כך רחוקים, אבל כל כך קרובים.
1: נכון, מאוד קרובים.
0: טוב, שמעת מעבר עליי השבוע, כל השבוע התאפקתי לא לכתוב לך בוואטסאפ שתעזור לי להבין. הרי שנינו מאמינים שמשהו ברא את הכדור הזה, ושהוא הבעלים, נכון?
1: נכון.
0: אז איך זה שאנחנו בסוף מגיעים למצב שאנחנו מחכים שאיזשהו פקיד ברשות מקרקעי ישראל יחליט אם החתכת אדמה הזאת שייכת לי או לא?
1: בכלל, אנחנו חיים פה בצורה שאומנם כמו שאמרנו, עורכים לרגע, מצד שני גם הפלנטה הזאת נבראתה במיוחד בשבילנו. תחשוב על זה, יש טריליוני טריליונים של כדורים וכוכבים שעפים להם בגלקסיה הזאת בכל מיני כיוונים וכל עניינים, ויש רק אחד, פלנט ארת, יש בו את כל הפרמטרים הדרושים כדי שאנחנו, המבות כמו שציינת, עמודת ומתוקות עם שפם ושיער, יוכלו לחיות פה בנחת, ויש לנו יום ולילה, שמש, ירח, אנחנו ממש חיים בכדור ממוזג ונפלא ומתוק, והכל במיוחד בשבילנו, ואיך שאנחנו פה, אנחנו צריכים להילחם על איזה חתיכת אדמה, צריכים להילחם על איזה בננה בעשרה שקלים, זה באמת מבאס.
0: ממש ממש מבאס, וחוץ מזה שתדע שלדעתי המשיח יגיע לפני שיפטרו את כל הקשיים והבירוקרטיות במשרדי הממשלה, אבל תראה, יש עוד נקודה. גם כשסוף סוף יש לנו דירה, אנחנו חושבים על העתיד, למי נוריש אותה. בוא נגיד ככה, אנחנו כיהודים יכולים להוריש רק שני דברים, מסורת וחרדות נוירוטיות. נכסים? מי סמנו בכלל להחליט שהפיסת קרקע היא שלנו לדורות?
1: נכון, תראה איזה יופי, איזה זכות יש לנו סוף סוף להוריש נכסים ועוד בארץ ישראל. עד עכשיו, במשך כל כך הרבה שנים, 2000 שנות גלות, הורשנו, אני יודע מה, כמו שאמרת, חרדות ופיצ'פקס אחד לשני בגלות, ועכשיו אנחנו זוכים סוף סוף להוריש נכסים. כמובן, באיזשהו מקום זה לא הגיוני, זה לא נצרך, זה איזה סוג של עול, אנחנו גם תורכים כל כך הרבה בשביל החתיכת אדמה הזאת, אבל עניין הנחלה זה עניין מאוד מהותי בעם ישראל. הגענו לפה, 12 שבטים, וחילקנו את האדמה, וכל שבט קיבל נחלה, וכל אחד קיבל את חלקת האדמה שלו, ככה שהצורך שלנו באיזושהי פיסת אדמה, זה לא משהו בירוקרטי, זה הפך להיות איזה משהו כל כך מעיק ומעצבן, ושצריך לשלם עליו משכנתה, וכל החיים לעבוד ולרוץ סביבו, אבל בתכלת זה משהו מאוד מאוד טבעי.
0: אז אפרופו משכנתה, זה גם דבר שלוקח כל כך הרבה זמן, לדעתי אפשר להשלים תרייג מצוות תרייג פעמים, לפני שמסיימים לשלם משכנתה. והנה הקטע הכי מדהים, כי אחרי שכל השבוע חיפשתי הזדמנויות לפנינות נדלן, פתחתי לראות על מה ידברו השבוע בבית הכנסת, ומה אני רואה? פרשת בהר בחוקותיי, וכתוב שם משפט שהעיף אותי, הארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ.
1: וואו, זה משפט ממש ממש מדהים, שבעצם משחרר איתנו כל כך הרבה עול, כל כך הרבה אשליה של תפיסה ואחיזה במציאות. אז הוא כשבחור אומר, חבר'ה, תירגעו, תירגעו, תירגעו, אתם באנו לפה ואנחנו פה לעבור איזשהו מסע רובו רוחני, אנחנו עושים את זה באמצעים גשמיים, כמובן, יהיה לך אדמה, יהיה לך משפחה, אבל רק שידע, העניין הוא המסע הרוחני שאנחנו עושים, בתוך החיים הגשמיים, בתוך החיים הארציים, והוא הדבר החשוב. בארץ כולנו יודעים, עמדת פה על מישהו שמת ולקח איתו חתיכת נדלן.
0: אז כן, מישהו חכם אמר פעם, אנחנו כאן עורכים לרגע, ובאמת אנחנו בסך הכל דיירים ב-Airbnb הזה של היקום. איך הפרשה הזאת יכולה להפוך אותנו לאנשים קצת פחות רכושניים ויותר קשובים לסביבה ולטבע שלנו?
1: מדהים. בעצם הפרשה מדברת על שנת שמיטה. בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, בן אדם חייב לשמוט את השדה שלו. להזכיר לעצמו, זה לא שלי בכלל. בשנת השמיטה, הוא לא מגדל על הקרקע. זה פשוט לשחרר את כל האחיזה הגשמית שלנו בדברים. אחרי שבע שמיטות, זה יובל, שנת החמישים, יש משמש איפוס גדול בכל המערכות. זאת אומרת שאם אני חייב למישהו כסף, בשנת החמישים, זה מתבטל. ומה זה אומר לנו שוב פעם? חבר'ה, זה לא נצחי. זה רק לרגע. זה לא העניין. העניין לא פה. עם כמה אדמות אני הולך מפה. העניין הוא, מה עשיתי כשהייתי פה?
0: בונה, זה מסרים מרדנים וחתרנים, איזה יופי, אני אוהב את זה.
1: ולדי, ממש ריגשת אותי בשיחה הזאת, אני מפחד שאתה, ככה בזמנך הפנוי, מחפש בתי כנסיות, לראות אולי הקושן שם, אפשר לשים עליהם את היד.
0: לא, שחס וחלילה, אני לא אגמור בבית כנסת, רחמנה ליצלן.
1: בדיוק, אני ממש חושש לעתידך.
0: לא, יש לי מוניטין לשמר, אני לא יכול ככה לוותר על כל המוניטין שלי. אשריאל האהוב, אני רוצה לפני הפרידה ממך לספר למאזינים ולמאזינות, אם אתם רוצים עוד מזה, עוד שיחות, עוד חיבורים, עוד יהדות בלי צעקות, חפשו באינסטגרם הנוודים היהודים, או באנגלית The Jewish Nomads, שם תוכלו להכיר מקרוב את אשריאל ואת מעיין. אשריאל, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, נכון?
1: בטח. דש לתומר, דש לעם ישראל המתוק, ואין כבר איזה מסר ככה לעם ישראל, אנחנו הולכים לרגע, אנחנו בכלל ישויות רוחניות, אז אפשר באמת להתרכז בחסד, בדקה, בנתינה, ופחות בצבירת עון, צבירת כוח. יש לך? מדהים, תיתן, תעשר, תשחרר, למה? עוד רגע גם ככה זה נעלם וחוזר, ובתוך הדבר הזה אני מאמין שכולנו בישות אחת גדולה.
0: אז באווירת האורחים הזאת בואו נשמע את אהוד בנאי ומיד נחזור.

0: וכך אנחנו מסיימים את המהדורה השבועית שלנו, הזמן פשוט טסק, נזכיר את כל הקטעים בתוכנית, אפשר למצוא בספוטיפיי, חפשו שלום לשבת, נשאר ככה יחד גם אחרי השידור, תודה מיוחדת לרשת עלם, רשת מוצרי החשמל המשתלמת בישראל, הכי משתלם לקנות טלפון סלולרי באחד מארבעת הסניפים כאן באילת, במתחם הביג, במול הים, באייס מול, ובקניון שיבת הכוכבים. תודה גדולה והכי חשובה לכל מי שליווה וליוותה אותי בתוכנית השבוע, לפרידה אוזיה, למאיה מיתרי, לסער בדישי ולאשריאל אשוש, ומילה טובה גם לצוות, מגיע למי שמגיע, גרי סגורה, עורך המוזיקלי הנדיר, לתומר נוימן המפיק האדיר, אריק בן אריה, טכנאי המהיר, ואני, ולדימיר נאומקין, עם השנקל שלי לשבת שלכם, מאחל שבת של שלום, ושלום לשבת, יישארו רגועים, ממשיכו הלאה, כי מיד אחרינו ברדיו אילת, עוד הרבה מוזיקה טובה להמשך השבת, בקצב האהוב, הקצב של אילת, יאללה, תראות דופשניות שלי.
1: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: שבת.
1: שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
0: וב-12,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
2: עלם!
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
8: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
9: בפדיז אייריש בר.
8: בפדיז אייריש בר?
9: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
8: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
10: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
2: עלם!
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש, אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו, מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים, שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם מסרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה, וכן תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהחשודים. בנוסף, כמה מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון. בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול. בעקבות מצב החירום שהופעל, שתי טיסות של ארקיע ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רונית זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר שסובל מפופולריות בשפל הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה, אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
5: דיימונדס, התכשיט של אילת.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס
6: כוכבית 8965. המשפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
2: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
2: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי. מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה, פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
5: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מהרן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
4: כתבה מותר על גג בית ספר בנהריה, המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות, במסגרתה תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה מצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע אזוטרי, אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום את תיקו האישי של גופמן. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הייתה אמורה להגיש עד היום בשעה 10 בבוקר את עמדתה, וביקשה להגישה במקום זאת עד יום ראשון הקרוב. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדבר צהל נמסר כי כוחות החטיבה החליפו כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

להשאיר לך סרנדות גם ביום, אם רק תאמרי. תעבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי.

0: עכשיו במחסן החשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ריל לייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה היה.

0: בעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
6: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה
6: תלת. כוכבית 8965.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
11: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.

0: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח
1: רחוב האלבוגים 17.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה,
6: כוכבית 8965.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: אלת, מלשטיין
13: FM. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
15: והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
16: מיד באילת.
17: הקצב של אילת.
18: קצב של אילת.
19: מלשטיין FM.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. המתיחות בגבול בצפון. צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון במיקוד לאזור הצפון. זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות, כך נמסר מדובר צהל. נכון לכרגע, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בתוך כך, 3 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. לוחם צהל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהראה מוקדם יותר היום, שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם צהל נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול בבית החולים. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צהל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו את כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. ברגעים אלו נשמעות התראות ירי רקטות וטילים באזור הקריות, באזור הקו ובנהריה. התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה. פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
0: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מערן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
24: ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון, שעומד מאחורי היוזמה, דוחה את הטענות שהמהלך קשור לבחירות וטוען כי המהלך נחוץ להאצת המשק. עוד בחדשות, הסתדרות המורים הודיעה כי לאחר ההתפרעות של קבוצת הורים בבית הספר רונה רמון בחריש, הלימודים בבית הספר יחלו ביום ראשון הקרוב, בשעה 10 בבוקר. לפי ההודעה, קבוצת ההורים אימה ונהגה באלימות מילולית קשה כלפי מנהל בית הספר וצוותי החינוך בבית הספר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים מן השבורוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הוויקנד.
1: הוויקנד
0: של אילת.
1: כל הוויקנד.
0: באילת 102 FM.
2: חושך לכולם.

הגדולים של אילת, מלו 2 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הוויקנד. הוויקנד של אילת. באילת 102.5.
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב.

צעדי בסט החיים שלי זה GTA סן אנדרס ורק אלוהים הבין אותי God bless, באתם להוריד אותי מטפס חזרה לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת על הפעמים אני עושה

מהשם איתי, עד הבס, החיים שלי זה GTA, חן אנדרס ורק אלוהים מבין אותי, God bless, באתם להוריד אותי, מטפס חזרה, לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה, אצבע משולשת על הפעמים אני עושה את זה בשביל

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: דולב ניסלי, שבת שלום, שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני אוהב את הכוח בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, מקרון,
0: פיסטשיו
1: מעד, זה היה וואווויווה.
0: אנחנו איתכם כאן כמיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: אתם בלסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכים, ברוכות הבאות למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד.
1: זה
0: אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם,
0: כל
1: בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שלחנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.55, רדיו אלת, 102.FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתם משיקו פלוטקאסט.
1: יולב נישלי.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, זנה טובה.

0: She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגמיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגמיקס, תבואו, אנחנו באתר באפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת ו-99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: נחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
0: לכולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: נקייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

weekend. של אילת. באילת 102. I am paid to exist.

0: Felle romantica, all'ovina bese, a filo lotica.
1: הקצב של אילת, 102 FM.